0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

0: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
1: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
0: Ако вече е за смяна?
1: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
0: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
2: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път изток 90.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
5: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
4: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
5: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
6: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим с мерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
7: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл парк Сливен.
8: Ако ще ставаш кака или батко,
0: или си в очакване на първата си рожба,
8: аз знам едно място за всичко необходимо.
0: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
8: Там има и много играчки.
0: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
8: Искаш ли да дойда с теб?
0: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви.
9: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде. Radio 999.

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
3: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892 37 0007.
4: Продай.бг е дръбяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай.бг – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес продай.бг или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-446-486.
3: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
6: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
9: Hit music. All the hits. Radio 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Кадету й досі.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Доброто начало. Сутрешният блок на Радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по Радио 999.
1: Чисто и свежо. Пролетното утро на 20 май след дъжда при зори, както се казва в подобни случаи. Днес е прекрасен ден за един наистина прекрасен ден. С какви новини се събуждаме? Останица на Рене Карабаш не успя да спечели в Лондон международния букър, но пък покори сърцата на четящата публика. У нас над 53 000 зрелостници в страната се подготвят за матурата по български език и литература. Изпитният вариант беше генериран сред 5 859 375 възможни комбинации. Да пожелаем успех на випуск 2026. Това е доброто начало на 20 май. Аз съм Валентин Иванов. Ще бъдем заедно до 10 с големите хитове и най-важните новини от делника. Добро утро и приятни минути с утрешния блок. Radio 999 Only Hits.

Чудовете, уважаеми приятели, е препоръчителен за днешния ден. В прогнозите над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали и дъжд с гръмотевици. Преди обед временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но след обед и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони при нас до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. В Ямбол и Сливен след обед 23-24. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Нашата Дара, която триумфира на Евровизия, има и други хитове. Чухме един от тях. Днес отбелязваме Световния ден на метрологията, да не се бърка с метеорология. На тази дата, 20 май 1875 в Париж, е подписана конвенцията за метъра. Този договор осигурява основата за международно съгласувана система за измерване, която е в основата на научните открития и иновации, промишленото производство и международната търговия, както и за подобряването качеството на живот и опазването на глобалната околна среда. Темата на Световния ден на метрологията през 2026 е изграждане на доверие при разработване на политики. Тема, която подчертава ролята на метрологията в предоставянето на научни доказателства и правни рамки, които политиците могат да използват, за да вземат информирани, прозрачни и приложими решения. Това е доброто начало на 20 май, часът вече 7:13.
1: Още хитове! Радио 999!

0: повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999. Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. На 19 май празнуваме 2 години с 10% отстъпка на всичко, както и подарък за всеки клиент. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
1: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втори етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
0: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
2: Ако търсиш нови очила, в Kai Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Ако ще ставаш кака или батко,
6: или си в очакване на първата си рожба,
5: аз знам едно място за всичко необходимо.
6: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
5: Там има и много играчки.
6: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
5: Искаш ли да дойда с теб?
6: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
7: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
2: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Фейсбук. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
8: Семейен ресторант Микаса, Сити Център Сливен, последен етаж.
9: Ние ще ви посрещнем с обновено меню, предлагащо лесен избор от отлично приготвени ястия, европейска и българска кухня, пици на пещ, паеля, рибни специалитети, домашни десерти.
8: Предлагаме ви разнос и обедно меню. За поръчки 0876 800 806.
9: Семейен ресторант Микаса. Почувствайте разликата.
10: Добра новина от Истанбул Маркет!
11: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
10: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
11: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
10: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
11: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
12: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: 32 минути след 7 в сутрешния блок една информация на вниманието на шофьорите. Движението по пътя през Кресненското дефиле поетапно ще е в една лента за частична ремонт на настилката, а по магистрала Тракия в 3 км участък в област Пазарджик се променя организацията на движение. За нас е по-интересно какво предстои по магистралата Тракия от 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка от магистралата между 99 и 102 км. Временно ще се променя организацията на движение в платното в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. Информацията е от Агенцията Пътна инфраструктура.
1: Само най-големите хитове.
2: Радио 999.

0: търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега. 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
1: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов Сливен. Училище за шампиони.
2: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимални усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894 43 43 22 и ела на улица Минзо Хардве до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка. Щастливи деца, спокойни родители.
3: Имате стар пигмент на веждите. В студио Белисима го превръщаме в минало с прецизно лазерно премахване. А сега представете си кожа гладка всеки ден, без болка, без усилия, без компромиси. С лазерна епилация това е реалност. Изберете модерното решение за красота и комфорт. Запишете своя час още сега през Студио 24 или с обаждане в Студио Белисима.
4: Започнете новия си живот.

0: в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
1: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
2: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Сенсуиц. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Ицен Суиц. Не просто място, а преживяване.
3: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
4: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700 111 33.
5: Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Над 53 000 зрелостници в страната се явяват на матура по български език и литература. Народното събрание се заема с промените в наказателно-процесуалния кодекс. Комисията за защита на конкуренцията предлага строг държавен надзор на пазара на горива. Подробностите по тези и други новини в емисията в 8.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 8.
2: Повече от 53 000 израелсници се явяват днес на матура по български език и литература. Тя започва в 8.30. Още в 6 сутринта в Министерството на образованието и науката беше генериран изпитният вариант от 5 859 375 възможни комбинации. По вариант 8 ще пишат израелсниците. Аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе по задача 41. Разпределените в 783 български училища и 4320 зали ученици ще бъдат пазени от 18300 квестори, информира Просветното министерство. Зрелостниците трябва да отидат поне 30 минути по-рано и да носят документ за самоличност и служебна бележка, която може да бъде и в електронен вариант за допускане до матурата. Тестът включва 41 задачи, които проверяват граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация. 100 е максималният брой точки от теста. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Втората задължителна матура е на 22 май в петък. На нея се очаква да се явят повече от 24 000 зрелостници. В последната седмица на месец май са матурите по желание. В парламента 3 законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс ще разгледа на първо четене на Народното събрание. 2 от тях са внесени от Министерския съвет и са свързани с парите по плана за възстановяване и устойчивост. Внесените промени трябва да осигурят съдебен контрол при прекратяване на корупционни престъпления и така да се осигури и контрол над ад-хок прокурора, който разследва главния прокурор. Третото предложение за промени е на Демократична България. След обед Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание ще обсъди предложенията за промени в него. Вчера се стигна до размяна на реплики след предложенията на мнозинството от Прогресивна България. Част от новите идеи включват в деня на опозицията да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се времето за изказване при дебати и според опозицията така се ограничават правата им и се заглушава гласът им. В програмата за работа на депутатите за днес е включено и ратифициране на договор за създаване на Европейския механизъм за стабилност. Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет е до края на месец юни и ще приеме правителството на днешното си редовно заседание. За утвърждаване е внесена информацията на Финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото тримесечие на тази година. С разпореждане редовното правителство ще реши да се установят и внесат в полза на държавата отчисления от печалбата на държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала. Кабинетът ще определи председатели на съвет за административна реформа на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и на пълнолетните, както и на Националния съвет за хората с увреждания. Комисията за защита на конкуренцията предлага строг държавен надзор на пазара на горива, за да се избегне нов ценови шок, както и проблеми с доставките. На базата на предварително проучване на пазара на горива, започнало в началото на март, след избухването на военния конфликт в Близкия изток и глобалната криза с петрола, антимонополната комисия ще предложи на правителството и Народното събрание над 20 антикризисни мерки. Извършено е наблюдение на вертикално свързаните пазари от производството и внос на горива през съхранението им и продажбите на едро и на дребно, уточняват от антимонополната комисия. Според представителите на КЗК по отношение на овладяването на крайните цени на горивата след военния конфликт в Иран, служебното правителство е приложило подход за отлагане, а не за предотвратяване на ценовата спирала.
1: Времето.
2: Над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обед временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но след обед и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 21 и 26 градуса. 22 в Сливен, в Ямбол, максимални 24. Това бяха новините в 8. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото.
1: В ефир.
0: В ефир.
1: В интернет.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: Hey, this is Miley Cyrus.
4: Hey, this is ATB.
5: Hey, guys, I'm Halsey.
6: Hi, this is Lenny Kravitz.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
7: Got it. Go.

0: Радио 999. Преглед на печата.
1: Започваме с сега и най-коментираната тема в последните часове. Значителни групи от публичния сектор няма да бъдат засегнати от заявеното намерение за намаление на разходите за заплати и осигуровки с 10%. То няма да се отнася до полицаи, военни служители на ДАНС и на затворите, както и до лекари, учители и общинската администрация. Това става ясно от указанията на финансовия министър Донев за изготвянето на бюджет 2026, тема с продължение. Заглавя от часовете. Пред Мерц Радев поиска за България ключова роля в оръжейната индустрия на Европейския съюз. Депутатите ще говорят по-малко, министрите на контрол по-рядко, законите ще се приемат по-бързо. Днес в парламента продължава гласуването на новия правилник за работа на Народното събрание. Труд предупреждава. Абитуриентските балове започват, затова откат предупредиха абитуриентите и техните шофьори, че няма да допускат по никакъв начин излизането извън прозорците на колите. Празнуващите, които вършат това нарушение, ще трябва да плащат 25 евро, 57 евроцента. Толкова и глобата за водачите, но на тях може да им бъдат отрязани шофьорски точки и дори да им свалят номерата за опасно возене на пътници, ако се окаже, например, че в колата пътуват повече хора. И дневник с добра новина за земеделските стопани. Еврокомисията обеща допълнителна финансова помощ на фермерите, засегнати от поскъпването на торовете. Тази помощ ще мине през фонда за кризи и ще бъде събрана от непохарчени пари от бюджета на Европейския съюз, като конкретната сума и условията за получаването й ще бъдат обявени в началото на лятото. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
2: Търсите училище, което да ви даде повече? В Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
3: Искате метал, който издържа? Заварки БГ-18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки БГ-18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899-44-8108.
4: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
5: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
6: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
5: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
6: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044-62-55-21.
5: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
1: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
7: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
8: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
9: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-51-66-66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
10: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
11: Радио 999.

0: Спортът с Радио 999.
1: Футбол, баскетбол, хокей на лед, колоездене, волейбол в спортната сряда. От 19 часа националния стадион Васил Левски в София, ЦСКА и Локо Пловдив трябва да определят новия носител на футболната купа на България. Близо от 40 000 се очаква да бъдат хората по трибуните. От 10 вечерта на стадион Бешикташ парк в Истанбул излизат Фрайбург и Астън Вила в големия финал на Лига Европа. Залозите са в полза на отбора от острова. Баскетбол, решителен пети матч от полуфиналния плей-офф в Националната баскетболна лига. Рилски Спортист и Локомотив Пловдив трябва да излъчат съперника на Балкан Ботевград в финалната серия. Двоят между Рилски и Локо Пловдив е от 19:15 до Самоков. Колездане, Джиро д'Италия, спечели толкова много фенове и у нас. От 13 часа е стартът на 11-ти етап, 178 км между Поркари и Киавари. Финалът е в Рим на 31 май. В Швейцария продължава световното първенство по хокея на лед. От 17:30 домакините излизат срещу Австрия, от 21:30 Германия срещу Съединените щати. И волейбол от 9 вечерта в Полша е контролата между България и Украина. Двубоят е част от турнира Силезия Къп. Radio 999 only hits.

0: Радио 999. Новина от последния час.
1: Изключително неприятна новина. Катастрофа от най-рано тази сутрин. Човешки живот на главния път към граничния пункт Лесово. Малко преди 7, в 6 часа и 50 минути тази сутрин е получен сигнал за настъпило тежко пътно-транспортно происшествие на главния път 1-7 до разклона за село Тенево. По първоначални данни, лек автомобил БМВ е напуснал платното за движение и се преобърнал в край път на Нива, потвърждават от полицията в Ямбол. Пристигналия на място медицински екип е установил, че водачът е загинал на място. Место происшествието е запазено. Предстои да започнат процесуално следствените действия. Очакваме повече подробности от пресцентъра на МВР в Ямбол.
2: Радио 9.

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне
0: с индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Търсите надежно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
2: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
0: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B плюс ТВК и ТВКЗ.
2: Е, това вече е сериозен плюс.
0: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
2: А след това какво?
0: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
2: Отиваме. Запиши се и ти.
0: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
5: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
4: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
6: Телефон 0896 64 77 51.
7: Ука-чака! Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
0: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
8: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
9: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в Професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
10: Вие слушате Доброто начало, сутрешният блок на радио 999.

0: FM 95.5 и сутрешния блог в сряда 20 май през Комшулука. Поглеждаме към Сливен, какво предстои там. Втори ден от гостуващия кинофестивал София Филмфест. От 18 часа може да гледате обикновен инцидент на иранския режисьор Джафар Панахи и филмът е сред най-новите творби на режисьора. Той е отличен с редица международни награди. Панахи има в колекцията си Златен лъв от Венеция, Златна мечка от Берлин, Златна палма от Кан. От 8 вечерта, вторият фестивален ден, завършва с отражение на германския режисьор Кристиан Пецолт, представен в програмата на 15-дневката на режисьорите в Кан. Прожекциите са в зала Сливен, входът е свободен. Събитието е част от проекта София Филмфест на път 2026 на Артфест, реализиран в партньорство с община Сливен, с подкрепата на Националния филмов център и паневропейската мрежа Europe Cinemas.
1: Само най-големите хитове. Радио 9.9.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
4: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
3: Гимназията с най-успешен прием в областта.
4: Гимназията без нито едно свободно място.
3: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
4: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
3: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
5: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook Бистро Бурса.
6: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбо, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
7: Ако търсиш нови очила, Кай Оптикс ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
8: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки. От премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.
9: Бао!
10: Шуши,
9: на груминг ли си била?
10: Бях на спа, спа за кучета Бао!
11: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел в ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
12: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрия начин да кажеш обичам те.
13: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Заимов 16 и на телефон 0899 939 069.
14: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898 6486.
15: Фабрика за целогодишно пране и сушене на килими Диамант. Машинно пране на килими, патеки, мокети и всякакви подови настилки, одеяла, губери и други. Вземете вашата промоция до края на месеца. Телефон за връзка 0892 66 77 88 и 0893 66 77 88 или във Facebook страницата ни Фабрика за пране на килими Диамант.
16: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов – Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
2: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус или на masterhaus.bg. Мастерхаус. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома. Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT-специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
3: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
2: Ако вече е за смяна?
3: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
2: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
0: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път! Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
0: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brows за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
0: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
6: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
7: Писнали ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически

0: електрически тротинетки Кукирин на extronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
1: Всички видове строително-монтажни дейности от Раев Строй, Сливен.
2: Раев Строй, Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
1: Саниране, топло и хидроизолация.
2: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
1: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
2: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
1: Бързо, професионално и качествено.
2: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раев Строй.
1: Улица Сливница 22, до площад Левски.
2: Телефон 0886 69 24 18.
3: Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Катастрофа. Катастрофа от най-рано тази сутрин, човешки живот на главния път Петолъчката Лесово. Близо 53 000 зрелостници в страната днес на матура по български език и литература. Изпитът започна в 8:30. Кабинетът Радев се събира на редовно заседание. Министрите приемат своята оперативна програма до края на месец юни. Подробностите по тези и други новини в емисията в 10.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 10.
2: В началото още веднъж неприятната новина от региона. Катастрофа на главния път Петолъчката Лесово от най-човешки живот тази сутрин. Малко преди 7 часа е получен сигнал за настъпило тежко пътно-транспортно происшествие на главния път 1-7 до разклона за Тенево. По първоначални данни лек автомобил БМВ е напуснал платното за движение и се е преобърнал в крайпътен земеделски масив. Пристигналият на място медицински екип е установил, че водачът е загинал на място. Процесуално следствените действия продължават. От полицията в Ямбол очакваме повече подробности за причините, предизвикали тежки инцидент. Близо 53 000 зрелостници в страната са на матура по български език и литература. Матурата започна в 8.30. 804 ученици в Ямболска област бяха подали заявление за явяване на държавния зрелостен изпит. 100 от тях не са допуснати заради слаби оценки. Изпитът се провежда в 13 училища в общините Ямбол, Тунджа, Елхово и Болярово и в още 770 учебни заведения в страната. Тестът включва 41 задачи, които проверяват граматика, правопис, лексика, способност за създаване на тексти и за извличане на информация. Резултатите трябва да бъдат обявени до 11 юни. Втората задължителна матура е на 22 май в петък. В последната седмица на месец май са матурите по желание. Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет е до края на месец юни и ще приеме правителството на днешното си редовно заседание. За утвърждаване е внесена информацията на Финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото тримесечие на годината. Очаква се редовното правителство да разпореди да се установят и внесат в полза на държавата отчисления от печалбата на държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала. Заседанието на Министерския съвет започва в този час. Комисията за защита на конкуренцията предлага строг държавен надзор на пазара на горива, за да се избегне нов ценови шок, както и проблеми с доставките на базата на предварително проучване на пазара на горива, започнало в началото на март, след избухването на военния конфликт в Близкия изток и глобалната криза с петрола. Антимонополната комисия ще предложи на правителството и на Народното събрание повече от 20 антикризисни мерки. ТЕЦ Марица Исток 2 продължава да изпълнява основния си предмет на дейност – производство на електрическа енергия, като в дружеството са предприети всички необходими мерки за спазване на приложимото законодателство в областта на опазването на околната среда. Това съобщават от пресцентъра на централата. Повод за позицията е решение на Върховния административен съд от 18 май, според което Изпълнителната агенция по околната среда следва да се произнесе по преразглеждането на условията на комплексното разрешително на централата от Марица Исток не съобщават за промяна в текущата работа на електроцентралата след това съдебно решение.
1: Времето.
2: Над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обед времени разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но след обед и там ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи обяви Националния институт по метеорология и хидрология в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, 22 в Сливен, в Ямбол максимални 24. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Следващата информационна емисия очаквайте в 12.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: 95.5 FM.
1: Please welcome
0: Radio 999.
2: Още хитове. Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
2: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
3: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
2: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
3: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
4: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Виале тераса и Eats & Sweets е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Виале тераса и Eats & Sweets. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Sweets. Не просто място, а преживяване.
1: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение!
5: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
6: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
7: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
6: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
7: Сливен, на Бургаско шосе 33.
6: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
7: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
8: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. На 19 май празнуваме 2 години с 10% отстъпка на всичко, както и подарък за всеки клиент. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
1: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
9: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16, телефон 0892 42 22 02.
10: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Фантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
11: 95.5 FM. Radio 999.

つの音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

0: бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio

0: училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов – Сливен обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
1: Ако ще ставаш кака или батко,
2: или си в очакване на първата си рожба,
1: аз знам едно място за всичко необходимо.
2: Бебе Борса Алви.

0: И всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
1: Там има и много играчки.
0: Бебе борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
1: Искаш ли да дойда с теб?
0: Заповядайте в бебе борса Алви. Очакваме ви!
2: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
3: Добра новина от Истанбул Маркет!
4: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
3: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
4: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
3: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
4: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
5: Ако килимът вкъщи можеше да говори...
6: По цял ден в себе тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
5: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
7: Пране на килими, мокети и одеяла.
5: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
7: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
5: Квартал Каргон, улица Атанас Кратов. Дунов 99. Телефон за заявки 0892 37 0007.
8: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Фейсбук. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
9: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
10: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите – автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
11: Радио 9.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: най-големите хитове.
1: Радио 999.
2: Пак е три през нощта.

0: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
1: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
2: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
3: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
2: Гимназията с най-успешен прием в областта.
3: Гимназията без нито едно свободно място.
2: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
3: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
2: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
4: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
5: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
4: Ако вече е за смяна?
5: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
4: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
6: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892-37-0007.
7: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафето посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
8: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
9: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896-690-412.
10: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен, обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
11: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
12: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
11: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
12: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
11: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
0: 95.5 FM. Това е радио.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

0: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
1: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
2: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство.

0: Чувство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B, плюс ТВК и ТВКЗ.
1: Е, това вече е сериозен плюс.
0: Има и безплатен транспорт и общежитие за учениците от региона.
1: А след това какво?
0: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
1: Отиваме. Запиши се и ти.
2: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев, Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес, управлявай утре.
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
1: Маце, друг път. Преди да мина през санита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
1: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
6: Запомни, вкусът идва от млякото. Истинското краве сирене, кашкавал и кисело мляко сакарела ви очакват в магазина близо до вас. Запомни, сакарела ще ти се услади.
7: За отличен старт на деня започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
8: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
7: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
8: Кафе Сладкарница Арома. Оазис за ценители.
9: Големите проекти започват с малки стъпки. Джордан Сливен ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
10: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Кнауф, Баумит, Мапей и всичко за строителството на цени по договаряне.
9: Джорданс. Удобството да намериш всичко необходимо.
11: Телефон 0896-64-77-51.
12: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
13: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
14: Please welcome 95.5 FM
15: Radio 999.
16: Drop that!
17: Mami,
16: girl, you're so elastico. When you move fantastico.
18: Physical attraction, I'm a winner, say action. Let my body lose control. I feel like origami.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 12. По-важното от деня в акценти.
2: Последни 30 минути от матурата на зрелостниците по български език. Резултатите трябва да бъдат обявени до 11 юни. Премиерът Радев е поискал от президента Тръмп отпадане на американските визи за български граждани. Община Тунджа в този час започва церемонията по награждаване на изявени културни и просветни дейци по повод 24 май. Следват подробностите по тези и други новини в обедната емисия. Аз съм Валентин Иванов. В 12.30 приключва държавният зрелостен изпит по български език и литература. Близо 50 000 зрелостници в страната са на матура. 704 от тях в Ямбол и областта. Тестът включва 41 задачи, които проверяват граматика, правопис, лексика, способност за създаване на тексти и за извличане на информация. Интерпретативното съчинение беше по разказа на Йовков песента на Корелетата. Резултатите от този изпит ще бъдат обявени до 11 юни. Втората задължителна матура е на 22 май в петък. В последната седмица на този месец са матурите по желание. Три законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс обсъждат на първо четене депутатите в пленарната зала. Два от тях, внесени от Министерския съвет, са свързани и с парите по плана за възстановяване и устойчивост. Третото предложение за промени е на Демократична България. В началото на пленарния ден мнозинството отхвърли изслушване на вътрешния министър и създаването на нова временна комисия. По предложение, внесени от опозицията, след обед в парламента заседание предстои и за временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание. Вицепремиерът Донев ще ръководи съвета по административна реформа. Това съобщи премиерът Радев преди днешното заседание на Министерския съвет. Радев потвърди, че целите на административната реформа са две – повишаване на ефективността и свиване на разходите, като увери, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и правни рискове. Още една тема от заседанието на министрите. Румен Радев е провел вчера разговор с президента на Съединените щати Тръмп и с военния министър Хексет. Поводът са били американските военни самолети, разположени от февруари на гражданското летище София, където са и до момента, а по договорка трябва да бъдат там до края на май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София, каза премиерът в началото на правителственото заседание. Не стана ясно какво точно са отговорили Тръмп и Хексет. Радев съобщи още, че в разговора с президента Тръмп е поискал и бързо отпадане на визите за българските граждани, като добави, очаквам въпросът да бъде разгледан в спешен порядък, имайки предвид американската администрация. Останалите теми. Граждани и представители на застрахователни компании се събраха пред сградата на Министерския съвет, за да поискат оставката на ръководството на Комисията за финансов надзор. Протестиращите изразяват и подкрепата си към мотористите от 79 клуба в страната, към Института за пътна безопасност, Съюза на международните превозвачи и Асоциацията на сдруженията в автомобилния транспорт, които също единодушно са поискали отстраняване на ръководството на комисията. А в края на миналата седмица мотористи в цялата страна протестираха срещу повишението на цените на застраховката гражданска отговорност. Някои от тях проведоха шествия, други затвориха ключови пътища и пътни възли. Регионалните новини. В Сливен две прожекции тази вечер в рамките на гостуващия проект София Филм Фест на път 2026 от 18 часа в зала Сливен със свободен вход. Може да гледате Обикновен инцидент, най-новият филм на иранския режисьор Джафар Панахи, а след това от 8 вечерта Отражение, филм на Кристиан Пецолт от Германия. Този филм беше част от съпътстващата програма на кинофестивала в Кан. Община Тунджа преди обед връчи наградите на отличените в два конкурса, посветеният на 150-та годишнина от Бояджишкия бунт и вече традиционният конкурс за детски рисунки и игри с букви. В този час започва тържествената церемония за награждаване на изявени дейци на просветата, културата и изкуствата по повод 24 май. Деня на светите братя равноапостоли Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
1: Времето.
2: Облачно време над по-голямата част от страната. В източните и централните райони на много места с прекъсване продължава да вали с гръмотевици. След обед и над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми, възможни са и градушки. Предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи и силен вятър обяви Националния институт по метеорология и хидрология в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра, Търговище и Шумен. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, 22 в Сливен, в Ямбол максимални 24. Това бяха новините в 12. Още актуални теми от деня ще намерите в уебсайта и фейсбук страницата на радиото. Останете с нашата следобедна програма. Приятен ден!
1: В ефир!
0: В ефир!
1: В интернет!
0: В интернет!
1: Където и да си!
0: Слушай Радио 999!
3: Hey, this is Miley Cyrus!
4: Hey, this is ATB!
5: Hey, guys, I'm Halsey!
6: Hi, this is Lenny Kravitz!
1: 24 часа, 7 дни в седмицата! Ние пускаме само най-големите хитове!
7: Got it! Go!

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на 3-сменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
3: Писнали ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
4: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимални усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894 43 43 22 и ела на улица Минзухар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
5: Ако търсиш нови очила, в Kai Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
6: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
7: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
8: Добра новина от Истанбул Маркет!
9: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
8: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
9: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
8: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
9: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение. Финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: București e sledovet na Radio 999.
1: Следобедът ни стартира в този час. Днес мен Теди с фокус най-напред върху провеждащите се матури. Интерпретативно съчинение по темата «Пътят към себе си» по разказа «Песента на колелетата» на Йордан Йовков. По това са писали днес зрелостниците по 41-ва задача от Държавния зрелостен изпит по български език и литература или есе по темата «Авторитетите днес». Това съобщиха ученици, излизайки от изпита. Той започна тази сутрин в 8.30 и продължи точно до 12.30. Изпитният вариант беше генериран от близо 6 милиона възможни комбинации тази сутрин в Министерството на образованието и науката. Информация за темите на матурата, за теста, за верните отговори към него, както и дали е имало анулирани работи, се очаква да бъде обявена малко по-късно официално и от Министерството на образованието и науката. Тези и други теми следим днес в ефира ни в нашия сайт и на Facebook страницата ни, така че последвайте ни там на Радио 999 BG. Започваме!

0: големите хитове.
1: Радио 999.
2: Върни се при мене, без тебе не искам да чувствам.

0: търсите надеждно почистване, изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега. 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
1: Ако ще ставаш кака или батко,
2: или си в очакване на първата си рожба,
1: аз знам едно място за всичко необходимо.
2: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
1: Там има и много играчки.
2: Бебе Борса Алви. Квартал Граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
1: Искаш ли да дойда с теб?
2: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
3: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал село Кокорево. Телефон 0898-44-6486.
4: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хъпни при нас. В Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896-38-33-62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Фейсбук. Бистро Бурса.
5: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
6: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
7: Магазин Комфорт. Пердете и штори за дома и бизнеса.
6: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
7: Магазин Комфорт. Пердете и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
6: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
7: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
8: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
9: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
8: Ако вече е за смяна?
9: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
8: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
10: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886-3070-80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
11: Пигион експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700 111 33.
0: Още хитове. Радио

0: Bucureștiul Sledovet na Radio 999.
1: Втори ден продължава размяната на реплики между опозиция и управляващи за правилника на Народното събрание. Според опозицията, предложенията на Прогресивна България ограничават правата им и заглушават гласа им. Управляващите пък се защитиха с тезата, че искат нов подход на работа. Според опозицията, в лицето на Демократична България и Възраждане, идеите са в разрез с парламентаризма и Конституцията, посланието на управляващите е ясно. Опозицията да не пита, да не критикува и да не пречи на предварително написаният сценарий. Според предложенията на управляващите, формацията е за намаляване на времето за изказване от трибуната, създаване на временни комисии да се случва с подписите на 48 депутати, но толкова имат само от Прогресивна България. Ограничава се и възможността да бъдат изслушвани министри в деня на опозицията всяка първа сряда от месеца. От Прогресивна България се защитиха с мотива, че това не са нови правила. Целта не е да се ограничават правата на опозицията, да се създаде нов подход на работа на Народното събрание. Нашата цел е парламентът да не се занимава с кухи неща, да не правим спорове и разговори, които нямат смисъл, да се съсредоточим върху това как се правят законопроектите и те да се правят и да минават наистина бързо и смислено, така че да може да приемаме повече от 5 законопроекта на седмица, заяви Антон Кутев от Прогресивна България. С тези предложения, които са маскирани като ефективност, всъщност се прави така, че Народното събрание да се превърне в един механичен инструмент на правителството, заяви от своя страна Петър Петров от Възраждане. Предложението за създаване на временна комисия с необходими 48 подписа на практика лишава опозицията от възможността сама да поставя тежки теми. Няма да приемем дебатът да бъде заменен с бързане, контролът с формалност, прозрачността с отказ и мълчание. Там, където има затворена врата, демокрацията умира, заяви Надежда Йорданова от Демократична България. Депутатите се захващат с предложените промени във временната комисия от 14:30 днес.

0: 95 FM. Това е Радио 999.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен в капан.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999. Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
0: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
2: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с InLine EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с InLine EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор, Ямбол, улица Търговска, 164.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес, Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
7: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
0: Радио 999.

0: срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Горещият следобед на Радио 999.
2: Броени дни преди началото на битюренските балове, полицията вече обяви, че засилва контрола покрай баловете, както и честванията за 24 май, като ще се следи както за опасно шофиране, така и за спокойното протичане на тържествата. Данните на органите на реда за миналата година показват, че са настъпили 883 пътно-транспортни произшествия. От 916 проверени млади водачи, едва 180 нямат констатирани нарушения на закона за движение по пътищата. Това означава, че останалите 608 са с две или повече нарушения, като има и рекордьор, който в рамките на по-малко от 2 години е допуснал 61 нарушения. Навсякъде по училищата ще има засилено полицейско присъствие. Органите на реда ще го обявят на място за извършени нарушения, а при невъзможност те ще се констатират, че за снимане, като водачи и собственици на моторното превозно средство ще бъдат призовавани в структурите на МВР за образуване на административно-наказателни производства. Най-големия риск по време на празненствата е свързан с поведението на пътниците. Най-опасно е, когато са показани през прозорците, през шибидаха или когато са вътре без колани. Това обясни Любка Маринова пред Нова Нюс. Тя даде пример, че при движение със скорост от 50 км в час и внезапно спиране, теглото на човек нараства от 30 до 60 пъти. При подобен удар пътниците без колани помитат тези пред тях и изхвърчат през прозорците. Така че много ви моля, сядайте на задните седалки, слагайте предпазните колани, те са спасили над 1 милион човешки живота, призова пътния експерт. Друг важен съвет към зрелостниците – винаги да са с включени телефони, за да могат при нужда да се обадят на родителите си или на телефон 112. Тези, които ще пътуват с организиран транспорт, с автобуси до мястото на тържеството, също да използват двуточковите предпазни колани, които се намират под седалките. Маринова припомни тежката катастрофа край Своге преди години, подчертавайки, че ако хората бяха с колани, нямаше да има 20 загинали, тъй като тогава само шофьорът е бил обезопасен.

0: Училище за шампиони. В града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен, обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване. Заявление по образец на училището. Удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
1: Бао!
2: Шуши, на груминг ли си била?
1: Бях на спа, спа за кучета Бао!
3: Подарете 5-звездно изживяване на четириногия си приятел във ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Първата вана за хидромасажна озонотерапия в Ямбол е тук и вашите любимци ще могат да се насладят на релаксиращо спа и специално подбрана за тях дермокозметика.
4: Ветеринарна клиника Приятели и спа за любимци. Добрата грижа е най-добрият начин да кажеш обичам те.
2: Град Ямбол, улица Генерал Владимир Мирзаимов 16 и на телефон 0899 939 069.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожарогасител. Безплатно регулиране на фарове и SMS за следващата дата на преглед. Възможност за сключване на застраховки и гражданска отговорност. А вече и удобна каса на EasyPay за всички ваши плащания и данъци. Пункт за годишни технически прегледи Демис Транскомерсиал, село Кокорево. Телефон 0898 44 6486.
6: Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
7: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892 42 22 02.
8: Готов ли си за нови приключения, нови мечти и нови технологии? Открий стила, съвършенството и духа вградени във всяка Мазда. Нашите автомобили са нещо повече от средство за придвижване. Изпитай върховното удоволствие от шофирането на Мазда. B-Auto, авторизираният дилър на Мазда за Ямбол и региона, ще изкупи вашият стар автомобил и ще ви направи изключително предложение за чисто нова Мазда. B-Auto, Ямбол, обходен път, изток 90. Мазда пренаписва правилата.
9: Търсиш мястото, където се създават идеи? Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
10: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
9: Гимназията с най-успешен прием в областта.
10: Гимназията без нито едно свободно място.
9: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
10: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
9: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
11: It's all about the music.
12: Please welcome
13: 95.5 FM.
14: Радио 999.

0: След малко в новините по радио 999.
1: Йордан Йовков се падна на матурата по български език и литература днес. Българската агенция по безопасност на храните и полицията откриха 38 тона негодни храни в Свиленград. На вечерието на 24 май Тони Димитрова излиза на сливенска сцена. Това са водещите новини и подробности след минути в емисията ни.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 14.
2: Пътят към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41-ва задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература. Избралите се писаха по темата «Авторитетите днес». Близо 50 000 зрелостници се явиха на матурата, която се проведе в 783 училища в страната. Максималният брой точки от изпита е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. В петък, 22 май, ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. На нея се очаква да се явят 24 381 зрелостници. В последната седмица на май са матурите по желание. Те се провеждат между 26 и 29 май. При съвместна проверка на Българската агенция по безопасност на храните, гранична полиция, икономическа полиция и Националната агенция за приходите констатираха сериозни нарушения по цялата производствена верига в месокомбинат в Свиленград. При акцията са установени 38 тона негодни храни и суровини от животински произход, които ще бъдат унищожени поради риск за здравето на потребителите. Голяма част от суровините са без документи за произход, необходимата етикировка и неправилни условия на съхранение. В производствените помещения липсват необходимите санитарно-хигиенни условия, както и нужното оборудване, обособено помещение, хладилник или контейнер за съхранение на странични животински продукти. Месокомбинатът е затворен до отстраняване на всички несъответствия и предписания. Изпълнителният директор на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена от поста заради установени нарушения във ведомството. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов, като уточни, че финансите на агенцията са в безпорядък, активите са осчетоводявани неправилно, установени са и трайни слабости при възлагане на обществени поръчки. Найденов е предоставил на премиера доклад за състоянието на агенцията по вписванията. Община Тунджа отличи дейци на просветата и културата в навечерието на 24 май, деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. В общината бяха връчени традиционните награди на изявени дейци в сферата на образованието, науката и културата. На тържествената церемония бяха отличени учители, директори, представители на образователни институции с принос към развитието на просветното дело в общината. С най-голямата индивидуална и колективна награда за наука, образование и култура Джоната Насов бяха предложени Донка Костова, дългогодишен директор на средно училище Свети Паисий Хилендарски Скалица, както и основно училище Свети Паисий Хилендарски село Роза. В навечерието на 24 май община Сливен организира събития за малки и големи на откритата сцена на площад Хаджи Димитър. Програмата започва на 22 май петък с празничен концерт на малчуганите от детските градини, началото е от 16 часа. Церемонията в същия ден, на която ще бъде връчена наградата на община Сливен, Аргира Жечкова, ще започне в 18 часа в зала Сливен и ще бъде съпроводена с концерт. Жители и гости на града имат възможност да се насладят на изпълненията на Сливенския симфоничен оркестър. В 19.30 на откритата сцена на градския площад ще посрещне популярната и любима на поколения българи поп-певица Тони Димитрова. В концертната вечер от сцената на площада ще звучат и изпълнения на сливенски таланти, а вечерта ще завърши с празнични илюминации на площада от 21.30.
1: Времето.
2: Днес над по-голямата част от страната облачността ще е по-често значителна. На много места в източните и централни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. ще духа умерен северозападен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури се очакват между 22 и 27 градуса. Това е мисията ни в 14 часа с мен Теодора Давидкова. Още новини ще откриете в сайта и Facebook страницата ни.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Whiskas на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
5: GWM превръщаме визията в реалност. Създаваме бъдеще с безкомпромисно качество. Ела в Ритейл Парк Ямбол от 20 до 22 май и тествай новите Haval H6, Haval H9, Jolion Pro и V05. Очакваме те! Ритейл Парк Ямбол. GWM. Стил за всеки характер.
6: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30 в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
7: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
8: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
7: Саниране, топло и хидроизолация.
8: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
7: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
8: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
7: Бързо, професионално и качествено.
8: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
7: Улица Сливница 22, до площад Левски.
8: Телефон 0886 69 24 18.
9: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
10: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Ритейл Парк Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Ритейл Парк Сливен.
11: Five FM Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Горещите новини от деня, само по радио 999.
1: Световни звезди от 90-те, БТР и ансамбъл Тракия са част от празника на Ямбол тази година. Старт на празничните прояви, посветени на празника на Ямбол, Свети Дух ще бъде даден още в навечерието на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На 23 май събота, когато отбелязваме Европейската нощ на музеите и галериите, културно-информационен център Безистен, музеят на бойната слава, художествена галерия Жорж Папазов, регионалният исторически музей и възрожденски етнографски комплекс ще посетят посетителите си в нови изкуства и неповторими преживявания. От 17 до 23 часа те ще бъдат отворени с безплатен вход и ще предложат занимателни игри, роботи, рицари, фотоколажи и много изненади. На връха 24 май, неделя, след тържественото честване на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и славянска книжовност, над 100 танцьори от самодейните клубове в Ямбол ще поведат празника «Който го може, го може», а общината призовава всички да се включат, за да извият заедно най-дългото пъстро българско хоро. Центърът на Ямбол ще оживее с магията на българския фолклор и на 30 май. Този път, поднесена от един от най-емблематичните ансамбли в страната, фолклорен ансамбъл Тракия от Пловдив. Концертът е подарък за жителите и гости на Ямбол, започва на 30 май, събота от 21 часа. Празничния 1 юни от 21 часа на сцената пред общината ще видим Наташа Райт, бивш вокал на Лабош, Рей Хортън, оригиналният глас на Мили Ванили, както и Джо Томпсън, рапърът на Даунлоу. Това ни очаква с тях и вечните хитове на 90-те години. Свети Дух, който тази година съвпада и с Международния ден на детето, ще бъде изпълнен и с много игри и забавления за най-малките жители и гости на Ямбол. А най-вкусният, най-шумният, най-ароматният фестивал на Ямбол, Бири Манджаро, отново се завръща в градския парк. Датите са от 12 до 24 юни. Жители и гости на града ще се радват отново на разнообразие от крафт и наливна бира, апетитни стритфуд изкушения, жива музика и любими изпълнители. Ще имат целодневни игри за цялото семейство, много изненади и настроение. Всичко това обещават организаторите. Специално за Бири Манджаро в Ямбол пристигат Зизи Топ Трибют, Васко Кръпката и Подуене Блуз Бенд и рок-легендите от БТР. На сцената в градския парк ще видим още китариста с каубойска шапка.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пален пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Ох, тази жега! Климатикът пак нещо не духа както трябва.
2: Спокойно! Когато климатикът те предаде, ти трябва Дитолия Клима. Профилактика само от 35 евро. Да духа както трябва, не както си иска.
1: Ако вече е за смяна?
2: Има решение. Климатици от 499 евро с включен монтаж. И още! Кампания Стар за нов климатик. Взимаме стария и монтираме нов веднага. Дитолия Клима. Ще ни намерите в Ямбол, улица Димитър Благоев 1, сградата на Червения кръст, както и в Сливен и Нова Загора. Телефони 0885-275-784 и 0879-500-088.
1: Дитолия Клима, защото качеството не подлежи на компромис.
3: Ако търсиш нови очила, в Kai Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
4: Искате да сте успешни?
5: Искате да сте креативни?
4: Искате да сте лидери?
5: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски, Ямбол.
4: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
5: иновативен подход,
4: интензивно обучение по английски език ниво C1,
5: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
4: възможности за личностно и кариерно развитие.
5: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
4: мениджъри, финансисти, туроператори,
5: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
4: IT-специалисти.
5: Профилирана гимназия Васил Левски.
4: Традиция и иновации.
5: Училището на успелите.
0: Училище за шампиони в града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен, обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
6: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895 51 66 66. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
7: Търсиш своето кътче уют? Там, където ароматът на кафета посреща още от вратата, заповядай в кафе Аператив Грация. Уютна атмосфера, кафе изкушения и разхладителни напитки. От първата глътка до последната усмивка. Всяка среща е специална за теб. Кафе Аператив Грация в Ямбол, на обръщалото на 16-ката и в комплекс Диана до Орфей.
8: Гуми за всеки клиент и всеки бюджет, директно от вносителя. В IVEA Fulda предлагаме най-голям избор от марки, от премиум до бюджетни варианти. А с най-новото поколение баланс машина Hunter гарантираме максимална сигурност и комфорт на пътя. Купи, монтирай, балансирай на едно място. IVEA Fulda Ямбол. Качествени гуми, перфектен баланс.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде той да си?
1: Слушай, Радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Още от региона и още от предстоящото тук при нас в Ямбол вълнуваща музикална продукция събира близо 50 деца от детска хорова школа професор Георги Димитров и детската музикална школа за духови инструменти към Център за подкрепа на личностното развитие Общински детски комплекс Велинград. Датата е 30 май, събота. Часът 17.30, мястото пред Безистена, където те ще представят коктейл от класически популярни мелодии и ансамблови творби. Парк Опитно поле ще бъде домакин отново в събота 30 май на третия турнир по стрелба с исторически лък. Състезанието се организира с подкрепата на община Ямбол от клуб по стрелба с лък Диана и ученически спортен клуб Ямбол. Очаква се и тази година в надпреварата да се включат спортисти от цялата страна. Началото е 10.30, входът е свободен. Поредно безплатно автокино организира община Ямбол на 3 юни на паркинга пред хипермаркетите на изхода на Ямбол посока Кокорево. Гражданите ще могат да гледат филмът «Брънч за начинаещи». Началото е от 21 часа, като зрителите ще имат възможност да паркират автомобилите си от 19.30. На Деня на Ямбол е посветено и 29-тото издание на театралните празници Невена Коканова. В периода от 7 до 14 юни, включително в зрителната зала на общината, ще видим постановки с участието на Димитър Маринов и Ели Скорчева, както и спектакли на Народен театър Иван Вазов, театър 199, драматично куклен театър Иван Димов Хасково, Държавният театър Рачо Стоянов Габрово, Общински драматичен театър Апостол Карамитев, Димитровград, театър Българска армия и сатиричният театър Алеко Константинов. Билетите за постановките вече се продават на касата на театър Невена Коканова.

0: Здравейте! Включваме се от мястото на събитието с последна информация.
1: Нашият екип е сред гражданите, нека чуем техните искания.
2: Повече от новини, повече от музика, повече от всички. Радио 999.
3: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Сенсуиц. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургаско, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Suites. Не просто място, а преживяване.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.
4: И още професионална консултация и монтаж на ламинирани паркети в шоурума на фирма Драгомански на улица Раковски 115.
5: За да бъдете винаги на крачка пред другите.
6: Гладен си? Хапва ти се нещо вкусно? Бистро Бурса е твоето решение. Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори. Или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса.
7: Добра новина от Истанбул Маркет!
8: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
7: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
8: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
7: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
8: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Истанбул Маркет.
6: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроаптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780 055.
9: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
10: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
9: Jordan's – удобството да намериш всичко необходимо.
11: Телефон 0896 64 77 51.
12: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Shane Outlet. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп.
13: GWM. Превръщаме визията в реалност. Създаваме бъдеще с безкомпромисно качество. Ела в Retail Park Ямбол от 20 до 22 май и тествай новите Haval H6, Haval H9, Jolion Pro и V05. Очакваме те! Retail Park Ямбол. GWM. Стил за всеки характер.
14: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
15: It's all about the music.
16: Please welcome
2: 95.5 FM.
0: Radio 999.

0: Радио 999. Регионални новини.
1: Още от предстоящото в региона, този път за децата на Сливен, Куклен театър Сливен кани всички мълчугани на творческо ателие и спектакъл на открито. Те ще са на 23 май. С творческо ателие и спектакъл на една от най-обичаните си постановки, Куклен театър Сливен се включва в празничната програма на общината по повод 24 май. Събитията ще се проведат на площад Хаджи Димитър на 23. От 10 до 11 часа децата ще могат да се включат в творческо ателие с част от екипа на театъра. Малките участници ще рисуват, ще изработват сувенири и ще се докоснат до магията на изкуството чрез игри и творчески занимания на открито. От 11 часа започва и спектакълът «Зайци, байци и любознайци» на забавна история за необикновено заешко училище. Постановката е подходяща за малките зрители, носи настроение в дните около края на учебната година и вълненията на първокласниците ученици. И двете събития са с вход свободен.

Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Мастерхаус

0: или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома.
1: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
0: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
2: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
0: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
2: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
0: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ямбол.
3: Продай БГ е дребяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ – доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883 420 440.
4: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, TED, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
5: 30 години строителна фирма Монолит Сливен.
6: 30 години доказан професионализъм и качество в строителството.
5: Монолит е представител за региона на продуктите на Баумит България. Качествени топлоизолационни системи, мазилки и бои.
6: Продажба на жилища и търговски площи. За контакти 044 62 55 21.
5: Здраво, красиво, сигурно. Създадено от Монолит.
7: Нова приемна регистратура. Откри клинична лаборатория BodyLab в Retail Park Сливен. Извършваме всички вирусологични, клинични и микробиологични изследвания. И още смяна на превръзки, венозни инфузии, поставяне на инжекции, измерване на кръвно налягане, бързи тестове. Работим със здравната каса. Доверете се на клинична лаборатория BodyLab. Първата частна лаборатория в Сливен с 20 годишен професионален опит. Вече и в Retail Park Сливен.
1: Всяко пътуване започва и завършва с твоя автомобил. Бъди безкомпромисен към екипа, който го поддържа. Избери възможно най-високото качество и професионализъм в автосервис B-Auto. Ремонт и поддръжка на леки и лекотоварни автомобили. Ходова част, двигател, дюзи, скорост на кутия, масла, филтри и други. Боядисване, полиране и изправене на детайли. Автоклиматици и технически преглед. Автосервис B-Auto. Ямбол, обходен път Изток 90.
8: За отличен старт на деня, започнете го с ароматно кафе и домашно приготвен круасан в кафе Сладкарница Арома.
9: Потопете се в стилната атмосфера и се насладете на изключителна колекция от торти и сладкиши, приготвени на място.
8: Кафе Сладкарница Арома Сливен на ъгъла на булевард Христо Ботев и Штросмайер.
9: Кафе Сладкарница Арома – оазис за ценители.
10: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето.
11: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
10: Гимназията с най-успешен прием в областта.
11: Гимназията без нито едно свободно място.
10: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
11: И ново, промишлен дизайн. Където идеите се превръщат в реални продукти.
10: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
12: Radio 999 95.5 FM.

0: Горещият следобед на радио 999.
1: Министерството на образованието публикува отговорите от матурата по български език и литература, която се проведе днес. Това съобщават от ведомството на официалната си Facebook страница. Там ще откриете и ключ с отговорите към изпита. Около 50 000 зрелостници се явиха на първата задължителна матура по български език и литература тази сутрин. Изпитът се проведе в 783 училища в страната. Ангажирани бяха около 13 800 квестори. Пътят към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков бе темата за интерпретативното съчинение в последната 41-ва задача. Избралите есе писаха по тема «Авторитетите днес». Максималният брой точки от изпита е 100, резултатите ще станат ясни до 11 юни. В петък на 22 май ще се проведе вторият задължителен изпит по предмет по избор на ученика, както и по професия. С пожелание за успех на всички зрелостници се разделяме днес в следобедът ни. Още новини предстоят в емисията ни в 17.

0: В ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Бизнесът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.
2: Застраховани ли сте за утрешния ден? Ние от Застраховки Корект сме на среща, за да ви улесним. Работим с всички компании и сключваме всички видове застраховки. Гражданска отговорност, застраховка имущество, каско МПС, застраховка живот. Заповядайте, изберете най-изгодната за вас оферта на адрес Ямбул, улица Търговска, номер 164, до бензиностанция Лукойл, жилищен комплекс Хале. Застраховки Корект. Телефон за връзка 0877-600-136.
0: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбул. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбул. Храна по метода Барф за кучета и котки. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбул на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа. Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
3: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: Ново измерение на тренировки. Нови, още по-добри резултати. Заповядайте във фитнес-зала Гладиатор. Включете се в иновативните тренировки с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Тренировките с Inline EMS са три пъти по-ефективни в сравнение с конвенционалните тренировки. Само два пъти по 20 минути седмично са достатъчни за бързи и видими резултати. Тренирай с вдъхновение и стил с Inline EMS. Електрическа мускулна стимулация. Вече е във фитнес зала Гладиатор. Ямбул, улица Търговска, 164.
5: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите. Автомобилна техника и мехатроника. Хибридни и електрически пътни превозни средства. Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства. Мебелно производство и реставрация. Автоматизирани системи и технологии в машиностроенето. Безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С. Дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
6: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец. Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неостоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
7: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882-1750-23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък 16, телефон 0892-42-2202.
9: само най-големите

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пален пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044 68 11 88 или на 0885 03 28 90. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Искате метал, който издържа? Заварки БГ-18. Изработка на метални конструкции, гаражи, тенти и навеси. Монтаж на сандвич панели. Бързо и сигурно. Заварчни услуги без компромис, които впечатляват. Заварки БГ-18. Качество, на което може да разчитате. Телефон 0899-44-8108.
2: Гладен си! Хапва ти се нещо вкусно! Бистро Бурса е твоето решение! Прясно приготвена храна и разнообразно обедно меню. Изобилни порции на топ цени. Ела и хапни при нас в Ямбол, улица Жорж Папазов 5, срещу адвокатските кантори или поръчай на телефон 0896 38 33 62. Ще намерите всички наши вкусни предложения и във Facebook. Бистро Бурса!
3: Ако търсиш нови очила, Sky Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични. Комфорт и уют – това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics – светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
4: Вижте най-новите тенденции и модерни решения на фирма Драгомански.
5: Декоративни бои, мазилки и декорации. Качествени бои без вредни емисии, с висока покривност, миещи и дълготрайни.
4: Освежете до неузнаваемост дома за узнаваемост дома си с висококачествените продукти на Драгомански.
5: Сливен, на Бургаско шосе 33.

0: Фейсбук. Механа Боляри Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
1: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, мигропластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция. На 6 процедури, седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски, 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
0: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Кукирин на Xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
1: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
2: Добра новина от Истанбул Маркет.
3: Мястото, където винаги намирате любимите турски вкусове, вече е още по-близо до вас.
2: Истанбул Маркет отваря трети обект в квартал Клуцохор на улица Георги Икономов 36 до второ училище.
3: Очакваме ви с пресни млечни продукти, местни деликатеси, автентични сладкиши, перилни препарати, козметика и всичко за домакинството.
2: Търсете ни в кварталите Клуцохор, Българка и Даме Груев.
3: Същото качество, същият вкус, просто повече удобство. Istanbul Market.
4: It's all about the music.
5: Please welcome
0: 95.5 FM.
5: Radio 999.

0: Петков, новините по радио 999.
1: Министерски съвет задължи държавните дружества да внесат в хазната цялата си печалба. Изплащането на пенсиите да не се бави заради почивни дни, предвиждат одобрени от правителството промени. Световни звезди от 90-те, БТР и ансамбъл Тракия, част от празника на Ямбол тази година. Това са водещите новини и подробностите след минути в емисията ни. Radio 999, only hits.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 17.
2: Държавните дружества трябва да внесат до 29 май цялата си печалба за миналата година в полза на държавата, реши правителството. За търговските дружества, в които държавните предприятия с над 50% държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределяне на дивиденд или отчисление от печалбата в размер на 70%. Изключение направено за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл ВИК. От правителството посочват, че с отчислената печалба се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството. В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги, лицензирани от БНБ, всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва на следващият работен ден. Това забавя получаването на пенсиите и създава финансови затруднения за възрастните хората, и като за по-голямата част от тях те са единствен доход. Съгласно промяната, когато 7 или 20 число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне. Община Тунджа връчи награди на дейци на образованието и културата по повод 24 май. Отличията бяха присъдени за високи постижения в образованието, принос към духовното развитие и активна обществена дейност. Кметът Станчо Ставрев определи 24 май като най-българският празник и благодари на учителите и културните дейци за усилията им в съхраняването на духовността. С наградата Джонатан Асов бяха отличени Донка Костова, директор на средно училище Паисий Хилендарски Скалица и основно училище Свети Паисий Хилендарски в село Роза. Наградата за граждански принос получиха поетът Тенко Тенев и общественикът Милка Стоянова. С почетни знаци герб на община Тунджа, златен и сребърен, бяха наградени учители, културни дейци и общественици. Връчени бяха още плакети и грамоти на учители, директори, образователни медиатори, самодейци и читалищни колективи от селата в общината. Празничната програма за Деня на Ямбол Свети Дух започва на 23 май с Европейската нощ на музеите и галериите. Безистенът музеят на бойната слава, художествена галерия Жорж Папазов, регионалният исторически музей и етнографския комплекс ще работят с безплатен вход и специални събития. На 24 май след празничното шествие над 100 танцьори от ямболски клубове ще поведат най-дългото българско хоро. На 29 май концерт «Песен за Румен» ще събере 33-ма ямболски поп и рок изпълнители. На 30 май фолклорен ансамбъл «Тракия» от Пловдив ще изнесе безплатен концерт, а деца от хорови и музикални школи ще представят музикален спектакъл пред Безистена. Същия ден в парк Опитно поле ще се проведе и турнир по стрелба с исторически лък. На 1 юни, Свети Дух и Ден на детето, Ямбол ще посрещне световни звезди от 90-те. Наташа Райт от Лабош, Рей Хортън, Мили Ванили и Джо Томпсън, Даун Лоу. Предвидени са още детски спектакли, игри, арт-ателиета и пиана парти в градския парк. Програмата за празника на Ямбол тази година включва още Народния събор, Света Троица, безплатно автокино с филма, брънч за начинаещи, театралните празници Невена Коканова от 7 до 14 юни и фестивала Бири Манджаро от 12 до 14 юни с участие на БТР, Васко Кръпката, Зизи Топ Трибют и други рок изпълнители. Пълната програма ще откриете в сайта и нашата Facebook страница.
1: Времето.
2: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, временно силен северозападен вятър. Максималните температури се очакват от 22 до 27 градуса. Това са новините в 17. С мен Теодора Давидкова. Още вести предстоят в емисията ни точно в 18.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: Където и да си.
0: Слушай Радио 999.
3: I'm Chris.
4: I'm Guy.
5: I'm Will.
6: We're Coldplay.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: What's going on? This is Drizzy Drake.
9: I'm Doja Cat.
1: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
0: Радио 999.

0: Благодарим на всички, които поне веднъж са се възползвали от предложенията на нашите рекламодатели.
1: Търсите училище, което да ви даде повече? В професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол ви очакват нови възможности, модерно обучение и вдъхновяваща атмосфера. Научете се как да управлявате бизнес, да планирате бъдещето и да превръщате идеите си в успех. Тук не просто учите, изграждате себе си и своето утре. Учителите са до вас като ментори и партньори по пътя на вашето развитие. Професионална гимназия по икономика Георги Раковски – Ямбол. Училище с традиции, дух и поглед към бъдещето.
2: Ако ще ставаш кака или батко,
3: или си в очакване на първата си рожба,
2: аз знам едно място за всичко необходимо.
3: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
2: Там има и много играчки.
3: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
2: Искаш ли да дойда с теб?
3: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
4: Готови ли сте за вкусно лято? Скариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата – обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Сенсуиц. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Каско шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и It's and Sweets. Не просто място, а преживяване.
5: GWM. Превръщаме визията в реалност. Създаваме бъдеще с безкомпромисно качество. Ела в Ритейл парк Ямбол от 20 до 22 май и тествай новите Haval H6, Haval H9, Jolion Pro и V05. Очакваме те. Ритейл парк Ямбол. GWM. Стил за всеки характер.
6: Заповядайте в мечтания свят на вашия домашен любимец. Зоомагазин Best Friends в Ямбол. Ние ще ви предложим висок клас храни, широка гама аксесуари, лакомства и играчки за вашите четириноги приятели, както и ежеседмични супер промоции. Само при нас в Ямбол. Храна по метода Барф за кучета и котки. На 19 май празнуваме 2 години с 10% отстъпка на всичко, както и подарък за всеки клиент. Зоомагазин Best Friends. Ще ни откриете в Ямбол на улица Милин Камък 24А, между пекарната и нон-стопа.
7: Търсите надеждно почистване? Изберете почистваща фирма Altea. Основно и абонаментно почистване на домове, офиси, магазини и бизнес сгради. Пране на мека мебел и машинно почистване на настилки. Професионално почистване на дворове, огради, алеи, фасади и слънчеви панели с специализирана техника. Работим с професионални италиански препарати. Без аналог. За област Ямбол и Сливен, безплатна оферта. Доверете се на качеството. Почистваща фирма Altea. Обадете се сега 089-88-33-526. Почистваща фирма Altea.
8: В Ямбол отвори врати първата частна сестринска практика Йоана Мед. Професионални медицински грижи с внимание и отношение в кабинет и чрез домашни посещения, инжекции, венозни инфузии, превръзки, поставяне на абокат и грижи след изписване. Спокойствие, сигурност и професионализъм, когато имате нужда. Йоана Мед. Грижа с професионализъм и отношение. Град Ямбол, улица Милин Камък, 16. Телефон 0892-42-2202.
9: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Zoomania Megastore ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев, 12, точно срещу била. Zoomania Megastore. Всички продукти на изгодни цени.
10: Искате да бъдете знаещи и можещи? Искате да се реализирате успешно? Елате при нас в професионална гимназия по електротехника и електроника Мария Кюри Сливен. Изберете една от нашите модерни и перспективни професии. Електрически инсталации, разработка на софтуер, автомобилна техника и мехатроника, компютърни системи и технологии. Ние сме иновативно училище. Елате и се включете в дейностите по проект Модернизация на професионалното образование и обучение, финансиран от програма Образование. Запишете се в Електрото Сливен, защото успелите при нас успяват навсякъде.
11: Само най-големите хитове.
12: Keep your radio right here.
13: This is hit music.
14: Радио 999.

0: Искаш да растеш, да се развиваш и да печелиш.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания, съобразена с всеки бизнес.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Radio 999.

Доброто начало. Сутрешният блок на радио 999. Между 7 и 10 сутринта. Започнете деня добре информирани и с повече добро настроение. Доброто начало по радио 999.

0: Искате да сте успешни.
1: Искате да сте креативни.
0: Искате да сте лидери.
1: Успешният старт е профилирана гимназия Васил Левски, Ямбол.
0: Тук ви предлагат интелигентна среда, качествена подготовка,
1: иновативен подход,
0: интензивно обучение по английски език ниво C1,
1: подкрепа и разгръщане на вашите таланти,
0: възможности за личностно и кариерно развитие.
1: Профилирана гимназия Васил Левски подготвя бъдещи юристи, журналисти и учители,
0: мениджъри, финансисти, туроператори,
1: лекари, фармацевти, кинезитерапевти,
0: IT специалисти.
1: Профилирана гимназия Васил Левски.
0: Традиция и иновации.
1: Училището на успелите.
2: Всички видове строително-монтажни дейности от Раевстрой Сливен.
3: Раевстрой Сливен. Груп строеж или строителство до ключ.
2: Саниране, топло и хидроизолация.
3: Ремонт на покриви, ел и ВИК инсталации.
2: Сухо строителство и всички довършителни строителни дейности.
3: Услуги с комбиниран багер и бобкат.
2: Бързо, професионално и качествено.
3: Трябва ви най-добрата оферта? Проверете при Раевстрой.
2: Улица Сливница 22, до площад Левски.
3: Телефон 0886 69 24 18.
4: Искате видим лифтинг? Без игли. В студио Белисима ще откриете ново изживяване. Иновативни масажни техники за лице, които стягат, отпускат напрежението, изглаждат и подмладяват още от първата процедура. По-стегната кожа, по-младо излъчване. Подарете си своя личен момент на грижа. За информация и записване 0895 94 20 20. Белисима.
5: Боклук Оф. Чистим, извозваме, решаваме проблеми. Тревата е висока, дворът е занемарен, ние ще се погрижим. Косене и почистване на дворове, апартаменти, складове и извозване на строителни отпадъци и стари мебели. Почистване на фасади, бетонови настилки, камък. Бързо обслужване в Ямбол, Сливен и Елхово. Обадете се сега на 0896 36 36 38 и оставете тежката работа на нас. Боклук Оф.
6: Ямбол! Страхотно предложение за мъркащия ви домашен любимец! Зоомания Мегастор ви очаква в периода от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
7: Салон за красота Белейза. Мястото, където красотата се случва наистина. Депилация, маникюр, педикюр, професионална грижа за лице, миглопластика и перфектно оформени вежди, които подчертават твоята визия. Възползвайте се от нашата специална промоция на 6 процедури. Седмата е безплатна. Салон за красота Белейза. Очакваме ви в Ямбол, улица Георги Раковски,

0: 13. Телефон 0886 30 70 80. Салон за красота Белейза. Работи и в неделя.
1: Имаш работа за час-два, а децата няма къде да останат? Решението е детска занимални усмивка. Докато ти си на фитнес, пазаруваш или просто имаш нужда от време за себе си, децата играят и се забавляват, без уроци и домашни. Обади се на 0894 43 43 22 и ела на улица Минзохар 2 до лятната градина на Нашенци в Ямбол. Усмивка! Щастливи деца, спокойни родители!
2: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топшоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топшоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топшоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топшоп.
3: Хей, къде ще кандидатстваш след 7-ми клас?
4: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Имат супер специалности. Механизация и цифровизация в аграрния сектор. Ветеринарен техник, фермерство и пчеларство. Работят с много фирми партньори, а учениците участват в реални практики в България и всяка година обменят опит по проект Еразъм Плюс в различни европейски държави. Плюс това можем да вземем безплатна шофьорска книжка категория B, плюс ТВК и ТВКЗ.
3: Е, това вече е сериозен плюс.
4: Има и безплатен транспорт и общежитие. Житие за учениците от региона.
3: А след това какво?
4: Как какво? В нашия земеделски район работа много, а може и собствен бизнес.
3: Отиваме. Запиши се и ти.
5: Професионална гимназия по земеделие Христо Ботев Ямбол. Твоята професия започва от тук. Учи днес. Управлявай утре.

0: Най-важните новини от България и света. Сега по Радио 999.
1: Радио 999. Новините в 18. По-важното от деня в акценти.
2: Държавните дружества трябва да внесат до 29 май цялата си печалба за миналата година в полза на държавата. Това реши правителството. За търговските дружества, в които държавните предприятия с над 50 на 100 държавно участие в капитала притежават дялове или акции, се предвижда разпределене на дивиденти или отчисления от печалбата в размер на 70 на 100. Изключение направено за лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве и дружествата от отрасъл ВИК. От правителството посочват, че с отчислената печалба се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството днес. Съгласно промяната, когато 7 или 20 число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат своите пенсии и добавки към тях без забавяне. Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена от поста заради установени нарушения в ведомството. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов и уточни, че финансите на агенцията са в безпорядък, активите са осчетоводявани неправилно, установени са и трайни слабости при възлагане на обществени поръчки. Найденов е предоставил на премиера доклад за състоянието на Агенцията по вписванията. Министерството на образованието публикува отговорите от матурата по български език и литература, която се проведе днес. Около 50 000 зрелостници се явиха на първата задължителна матура по български език и литература. Пътят към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41-а задача. Избралите есе писаха по темата «Авторитетите днес». Максималният брой точки от изпита е 100, резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. В петък, 22 май, ще се проведе вторият задължителен изпит по предмет по избор на ученика, както и по професия. Община Тунджа връчи награди на дейци на образованието и културата по повод 24 май. Отличията бяха присъдени за високи постижения в образованието, принос към духовното развитие и активна обществена дейност. С наградата Джонатан Асов бяха отличени Донка Костова, директор на средно училище Паисий Хилендарски в село Скалица и основно училище Свети Паисий Хилендарски в село Роза. Наградата за граждански принос получиха поетът Тенко Тенев и общественикът Милка Стоянова. С почетни знаци герб на община Тунджа, златен и сребърен, бяха наградени учители, културни дейци и общественици от различни населени места в общината. Връчени бяха още плакети и грамоти на учители, директори, образователни медиатори, самодейци и читалищни колективи от селата в община Тунджа. Празничната програма за Деня на Ямбол Свети Дух започва още на 23 май с Европейската нощ на музеите и галериите. Безистенът музеят на бойната слава, художествена галерия Жорж Папазов, регионалният исторически музей и етнографския комплекс ще работят с безплатен вход и специални събития. На 24 май след празничното шествие над 100 танцьори от ямболски клубове ще поведат най-дългото българско хоро. На 30 май фолклорен ансамбъл Тракия от Пловдив ще изнесе безплатен концерт, а същия ден в парк Опитно поле ще се проведе турнир по стрелба с исторически лък. На 1 юни Свети Дух и Ден на детето Ямбол ще посрещне световни звезди от 90-те. Наташа Райт от Лабош, Рей Хортън от Мили Ванили и Джо Томпсън Даунлоу. Предвидени са още детски спектакли, игри, арт-ателиета и пиана парти в градския парк. Програмата за празника на Ямбол тази година включва още Народният събор Света Троица, безплатно автокино с филма Брънч за начинаещи, театралните празници Невена Коканова от 7 до 14 юни и фестивала Бири Манджаро от 12 до 14 юни. Участие в него ще вземат БТР, Васко Кръпката, Зизи Топ Трибют и други рок-изпълнители. Пълната програма ще откриете в сайта и нашата Facebook страница. Завършваме с прогнозата на синоптиците. Тази нощ облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи, по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще продължи да духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Такива са новините в 18 с мен Теодора Давидкова. Още вести ще откриете в сайта и Facebook страницата ни.
1: On the air.
3: On the air.
1: On the internet.
3: On the internet.
1: Wherever you are.
3: Listen to Radio 999.
1: 24/7.
3: All day long.
1: We play only the biggest hits.

0: Училище за шампиони. В града на 100-те войводи. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен, обявява прием за новата учебна година в 5-ти клас и свободни места за 6-ти до 10-ти клас по спортовете. Спортна акробатика, борба свободен стил, вдигане на тежести, джудо, лека атлетика, скокове на батут и футбол. Приемни изпити от 22 до 26 юни. Документи за кандидатстване, заявление по образец на училището, удостоверение за завършен клас и медицинско свидетелство. Приемане на документи онлайн и на място от 20 май до 20 юни. Спортно училище Димитър Рохов, Сливен. Училище за шампиони.
1: Жадни за добро настроение и страхотни цени? Заповядайте в Денис 89 ЕООД. Вече с нов склад за напитки в град Ямбол. Предлагаме богато разнообразие от бира, безалкохолни напитки, алкохол, минерална вода и галони вода за дома и офиса. При нас ще откриете качество, коректно обслужване и цени, които ще ви усмихнат. За поръчки и информация 0895-516666. Денис 89 ЕООД. Когато искате зареждане без компромис. Очакваме ви на място. Ямбол, улица Сокол, номер 5.
2: Изненадайте вашите приятели. Заведете ги в Backstage. Food, Music and Friends. Това е вашето място. Насладете се на качествени питиета и коктейли. Отлично приготвени бургери и салати. Хубава музика, страхотна атмосфера и първокласно обслужване. Backstage. Food, Music and Friends. В сградата на Драматичния театър в Сливен. Почувствайте разликата.
0: Добре дошли в Retail Park Декотек Сливен. Шопингът започва тук. Разнообразие от магазини, топ локация, удобен паркинг. Пазаруването тук е удоволствие. Очакваме те. Retail Park Декотек до автогарата. Пазарувай с настроение.
3: Как го предпочиташ? На лунна светлина или да спуснем завесите?
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори за дома и бизнеса.
3: Придайте на вашия интериор повече уют, стил и класа.
4: Магазин Комфорт. Пердета и штори на изключително добри цени. Без конкуренция в Ямбол.
3: Безплатни монтаж и шиене на пердета.
4: Вижте голямото ни разнообразие в Ямбол. Под хотел България срещу спирката на гимназия Васил Левски.
5: Големите проекти започват с малки стъпки. Jordan Sliven ви предлага всичко необходимо за вашия бърз и качествен ремонт.
6: Предлагаме продукти на утвърдени имена в строителния бранш. Knauf, Baumit, Mapei и всичко за строителството на цени по договаряне.
5: Jordans – удобството да намериш всичко необходимо.
7: Телефон 0896 64 77 51.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
9: Време е да се погрижите за лозята, зеленчуците и овошките си. За това ще ви помогнат Агроптеки Виола. Там ще ви изслушат професионалисти и ще ви предложат точно това, което ви е необходимо. Препарати за растителна защита, торове, семена, овощарски замазки и парафини. За да имате богата реколта, погрижете се за нея сега. Ваш безценен помощник, фирма Виола Сливен. Телефон 0780-055.
10: Още хитове. Радио 999.

0: Интересът ти заслужава повече.
1: Позволи на Радио 999 да ти помогне.
0: С индивидуална оферта и рекламна кампания. Бързо, коректно и ефективно.
1: Свържи се с нас на телефон 0895 54 66 66. Радио

0: търсиш сигурна работа в Сливен? Retail Balkan, международна компания, набира оператори на машини за производство на 5 преформи и капачки на трисменен режим. Получаваш отлично заплащане, пълен пакет социални и здравни осигуровки, бонуси, ваучери за храна и възможност за развитие. Стабилна работа и коректен работодател. Обади се сега на 044-68-11-88 или на 0885-03-2890. Retail Balkan. Стабилност, на която можеш да разчиташ.
1: Ако търсиш нови очила, в Kai Optics ти ела. Разнообразието ще те впечатли, а от цената няма да боли. Очила за всеки, стилни, слънчеви и диоптрични, елегантни, модерни, практични, комфорт и уют. Това е средата, а майсторска точност блести в стъклата. В Златен Рок е нашият адрес и винаги обслужваме с финес. И новата оптика посетете чудесна на Балатон 2 с локация Лесна. Sky Optics, светът е прекрасен, защото го виждаш винаги ясен.
2: Започнете новия си живот в елегантност и комфорт в първия по рода си затворен жилищен комплекс Деминел, град Ямбол, състоящ се от 4 сгради, зелени площи, паркоместа и гаражи. Ние ви предлагаме удобство, сигурност и спокойствие. Отключете своя мечтан дом. Телефон за контакт 0896 690 412.
3: О, какво става, Маце? За къде бързаш?
4: Маце, друг път. Преди да мина през Анита, не приличам на нищо.
3: Ама с новите вежди си перфектна. Тази микроблейдинг технология Bold Brow за естествени вежди е уникална.
4: Веждите ги оправих точно в лазерен център, Анита. Но сега имам нужда и от лазерна епилация. Почистване на лице и като цяло от малко подмладяване и отслабване.
3: Лазерен център, Анита, е моето любимо кътче за красота и релакс в град Айтос, Бургас и Ям.
5: Годишни технически прегледи на всички видове пътно-превозни средства от Демистранс Комерсиал, село Кокорево. Професионално отношение, заверка и обслужване на пожелателите.

0: от 11 до 24 май с неустоимо предложение. Суха храна Уискас на невероятната цена от 3 евро на килограм. Новият ни адрес е улица Димитър Благоев, 12, точно срещу Била. Зоомания Мегастор. Всички продукти на изгодни цени.
1: Писна ли ви от високите цени на горивата? Време е да превключите на ток. Вземете своя нов електрически велосипед от Xtronic EU с до 100 км пробег и 2 години гаранция. Цените са повече от изгодни, а ако платите онлайн, ние ще поемем доставката до вратата ви напълно безплатно. Разгледайте новите ни модели на електрически тротинетки Kukirin на xtronic.eu. Без кабели в главата, само ток в колелата.
2: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
3: Пигион Експрес. Вече в град Ямбол. Гълъба викни, пратка изпрати. На улица Любен Каравелов, 11, до кафе Грация. Пигион Експрес. Вече в град Ямбол. И в кооперативен пазар Ямбол до офиса на Ехайп. Работно време от понеделник до петък от 9 до 20 часа, събота от 9 до 17 часа, неделя – почивен ден. Потърсете ни на 0700-111-33.
4: Още хитове. Радио 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: Пролетта е тук! Време е за твоите моменти на открито. Разгледай предложенията ни за градински мебели, люлки и удобни сетове за тераса в магазини Masterhouse или на masterhouse.bg. Masterhouse. Създаваме заедно любимото ти място за почивка. Точно у дома. Болярска скара. Вкус, който се помни. Кебабчета, кюфтета, сочни пържоли, плескавици, ущипци, принцеси. Всичко току-що изпечено с аромат на истинска болярска скара и вкус, който няма как да сбъркаш. Гладът няма шанс, апетитът печели. Вземи за вкъщи или хапни на място. Ще ни намериш до моят магазин в квартал Хале, срещу входа на КАТ. Работим всеки ден от 10 до 22 часа.
1: Търсиш мястото, където се създават идеи. Иновативно училище, гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето.
2: Всичко е дизайн и той започва и се развива при нас.
1: Гимназията с най-успешен прием в областта.
2: Гимназията без нито едно свободно място.
1: Избери своята посока. Строителство и архитектура, компютърна анимация, интериорен и екстериорен дизайн, компютърна графика, графичен дизайн, геодезия.
2: И ново, промишлен дизайн, където идеите се превръщат в реални продукти.
1: Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн, Кольо Фичето. Мястото, където започва бъдещето ти.
3: Събуждайте се винаги отпочинали с нов матрак от Център за матраци Матрес, Сливен. При нас ще откриете доказани марки като Magniflex, iSleep, Hespo, Ted, Nani, Paradise. А за завършен комфорт предлагаме и качествено българско спално бельо. Заповядайте още днес. Сливен, булевард Бургаско шосе 55. Център за матраци Матрес. Нека сънят започва с усмивка.
4: Планирате ремонт или почистване? Доверете се на Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Ние предлагаме професионално къртене на стени, бани и подови настилки. Демонтаж на врати, прозорци, дограма. Извозваме строителни и битови отпадъци, стари мебели и тежки предмети. Почистваме след пожар или наводнение. Работим без почивен ден в Ямбол и областта. Възползвайте се от безплатен оглед и оферта. Потърсете ни на 0882 1750 23. Хамалски транспортни услуги Garage Brothers. Бързо, коректно и професионално.
5: Не можеш да кажеш на черното бяло, нито на мръсния килим чист. С пара и машинно пране Рай няма непочистено петно. Професионално почистване и пране на килими, мокети и одеала. През цялата година и с безплатен транспорт до адрес. Пара Рай. Чисто, ароматно, безупречно. Квартал Каргон. Улица Атанас Кратунов 99. И на телефон 0892 37 0007.
3: Посетихте ли новата атракция в град Сливен? Зоопарк Птичи рай вече отвори врати. Тук ще впечатлим и малки, и големи. Открийте свят на екзотични птици, пъстроцветни говорещи папагали, най-красивите фазани в света и най-богатата колекция на водоплаващи птици в Европа. Намираме се във вилна зона Сливен, на 400 метра след подстанция Комуна. Потърсете ни и във Facebook. Зоопарк Птичи рай. Сливен – място за цялото семейство.
0: Радио 99.

0: Обичаш палачинки? Нямаш тиган. Обичаш палачинки? То пък нямаш и мляко. Обичаш палачинки? Абе, ела в Пантастик на улица Александър Стамбулийски 30, в Мол Ямбол. Работим всеки ден от 8 до полунощ. Предлагаме и доставка до дома и офиса. Разбери повече на fantastic.bg.
1: Готови ли сте за вкусно лято? С кариди, калмари, бутикови сладкиши и свежо просеко. Вияле тераса и Сенсуиц е вашето място за рождени дни, семейни събирания и специални моменти. Всеки ден при нас ще откриете разнообразно обедно меню. А за децата, обновен детски кът с кули и батут за безкрайна забава. На 1 юни празнуваме 2 години. Вияле тераса и Сенсуиц. Очакваме ви за един незабравим рожден ден. Сливен, ЖК Младост, булевард Бургас, Шосе 70 срещу военния стадион. Виале тераса и Eats & Suites. Не просто място, а преживяване.
2: Механа Боляри. Там, където традицията има вкус. Очакват ви богати български ястия, както и уютна лятна градина и страхотни вкусотийки. И обслужване с усмивка. Всеки ден готвим смерак, а уикендите добавяме жива музика за още повече настроение. Искате повод за наздравица? При нас винаги има причина за празник. Намерете ни и във Facebook. Механа Боляри, Ямбол. Бъдете в крак с всичко ново и вкусно.
3: Продай БГ, едра бяла техника и малки електроуреди в помощ на всяко домакинство. Купи изгодно и спести пари. Продай БГ, доказано немско качество. Нови уреди с лек транспортен дефект. Предлагаме и стоки на изплащане и осигуряваме транспорт. Посетете ни в интернет на адрес prodai.bg или в магазините ни в Ямбол на улица Дружба 49 до сервиз Фулда Златен Рок и в Бургас, булевар Транспорт на 51 под хотел Авеню. Всеки ден от понеделник до събота. Телефон 0883-420-440.
4: Повече скорост, повече телевизия. Изберете Диана Кабел. Високоскоростен интернет. Богат избор от телевизионни канали за цялото семейство. С приложението DKTV гледате любимите си канали, когато и където поискате. Диана Кабел. Винаги с вас.
5: Професионална гимназия по механотехника Сливен стартира прием за новата учебна година по специалностите автомобилна техника и мехатроника, хибридни и електрически пътни превозни средства, подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства, мебелно производство и реставрация, автоматизирани системи и технологии в машиностроенето, безплатно обучение за водачи на МПС категория Б и С, дуална форма на обучение. Училището е със статут на Център за високи постижения в

0: професионалното образование и обучение. Изберете образование с бъдеще. Професионална гимназия по механотехника Сливен.
1: 95.5 FM. Това е Радио 999.

0: Ефір.
1: В ефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Кадетуй да си.
1: Слушай радіо 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дні в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Ако килимът вкъщи можеше да говори?
1: По цял ден все ме тъпчат, трухи хвърчат, чаши се разливат. Кога отново ще бъда чист?
0: Дайте нов живот на килима вкъщи. Бара и машинно пране Рай. Вече с нови и модерни машини.
2: Пране на килими, мокети и одеяла.
0: Без почивен ден и с безплатен транспорт до дома.
2: Бара и машинно пране Рай. Раят за вашия домашен текстил.
0: Квартал Каргон, улица Атанас Кратунов, 99. Телефон за заявки 0892-37-0007.
3: Ако ще ставаш кака или батко,
4: или си в очакване на първата си рожба,
3: аз знам едно място за всичко необходимо.
4: Бебе Борса Алви. Всичко за вашето бебе на едно място. Храни, млека, козметика, дрехи, колички, кошари.
3: Там има и много играчки.
4: Бебе Борса Алви. Квартал граф Игнатиев срещу супермаркет Славекс.
3: Искаш ли да дойда с теб?
4: Заповядайте в Бебе Борса Алви. Очакваме ви!
5: Каквото и да търсиш, провери първо при нас. Заповядай в Топ Шоп. Огромно разнообразие на стоки за дома, дрехи за всяка възраст, дребна техника, домашни потреби, стоки за домашни любимци и още много. Всички стоки в магазин Топ Шоп са директен внос и винаги на топ цени. В Топ Шоп вече може да намерите и облекло от Шейн Аутлет. Очакваме ви на втория етаж на магазин Била в Ямбол. Вече и в Сливен, комплекс Сините камъни над Мерканто. Китайски магазин Топ Шоп. Only the biggest hits. Radio 999.

0: Радио 999.
1: Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: Фінтернет.
1: Фінтернет.
0: Каде туй да си?
1: Слушай радіо 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радіо 999.

の音の響く限りに、リンゴ外へ行く、蜜に破られて行く。

Само най-големите хитове. Радио 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Каде той да си.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.

0: ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай Радио 999.
2: Hey, this is Miley Cyrus.
3: Hey, this is ATB.
4: Hey, guys, I'm Halsey.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
6: Got it. Go.

0: Ефир.
1: В ефир.
0: В интернет.
1: В интернет.
0: Където и да си.
1: Слушай радио 999.
2: I'm Chris.
3: I'm Guy.
4: I'm Will.
5: We're Coldplay.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: What's going on? This is Drizzy Drake.
8: I'm Doja Cat.
0: 24 часа, 7 дни в седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.
1: Радио 999.

0: Фефір.
1: Фефір.
0: В інтернет.
1: В інтернет.
0: Кадето й досі.
1: Слушай, радіо 999.
2: Hey, what's up? I'm Rita Ora.
3: Hey, guys, I'm Justin Bieber.
4: Hey, I'm Emery.
5: Hey, we are Imagine Dragons.
0: 24 часа, 7 днів седмицата. Ние пускаме само най-големите хитове.